0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省瓦尔木族啊，瓦尔木族中部县草乃木合体，蒙古拉拉族不是他们族类，常熟悉的他们分派造出来。
2: 我打哈丁蒙古拉拉族，
1: 吉林这边蒙古拉拉族，
2: 福建蒙古拉拉族，
1: 红辽边蒙古拉拉族，
2: 天津蒙古拉拉族，
1: 呼伦比尔蒙古拉拉族，
2: 东南哈尔滨县阿拉族，
3: 一共三十七个。Ада зүүн гурван муж орон болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээндээ Хулуунбаар Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг Идэн Умдан гэх тусгийн нэвтрүүлгийг залгаж нэвтрүүлье. Та сайн сонирхно уу?
4: Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо. Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галттай нь хиймэр хураалах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтыг эндэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нэвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би үл нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэ цагийн зүүн хойтын гурван муж болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн таван аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нэвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нэвтрүүлгээс бэлтгэж Хүлэнбайрын Бараг Монголцуудын Дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалж

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гүндэтэй сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилж, ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөрмөж ончлохтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүнхшүүгээр нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн идэ өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнхшүүний ажлын орлого тавцааны ажлын чулууны ардын лайдэ сагайдааны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалж ирэгдээ урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шоухан идэв өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохиолдлыг ярьгий гэсэн юм аа. Тийм байна. Ганчгийн сүүгээс одоо ийм олон цагаан идэв гарч ирдэг юм байна. Одоо цагаан идэв гэхээр үнэнээ сүүгээр бол одоо сая ярьсан байна. Шартос, айруул, үрэм, аарж, шарц, тарга, арэг гэх мэтлэн одоо хийдэг юм байна. Тэгвэл одоо жил цагаан сар бол бас бүрэн цагаан идэв ийж жохоож тавгалдаг юм байна. Одоо пэлтэ идэв гэж жоходог юм байна тийм ба. Пэлтэ идэв дотор гол зүй юу юуг тохирвол тэлэвдэг бол
3: манайхан бол одоо айрал үрмэг бол тавьдаг. Өнөө бол одоо шихр амттан бас тавьдаг болж байна. Сар тосыва идэв дээр тавьдаггүй гэж байна.
2: Тийм.
3: Одоо бид нүүн угам юу чи алгачийн үрмэг хагнаад дөөрөнд тавьдаг. Идэв нэгэ дөөт. Айрал үрмэг тавьдаг. Ахра улаан шавууг тавьдаг.
2: Одоо итгэрийн пальтан хийж агнэ ширэн дөрөнд талвж жолгсодд бол одоо барьдаг хүндэтгэлийн идэвнийг жаадаг юм байна. Пальтан идэв гэх шин мэднэ. Шинжил цагаан сар болсоор пальтан идэв тавьдаг юм байна.
3: Эхдээ пальтан идэв заавал бүр дүүрэн бүлэгтээ одоо мөрлөгтэй тавьна шүү дээ. Идэвээ дутуу тавьж авахгүй. Дүүрэн бүр аваартай сайхан тавьдаг.
2: За шинжилд жаруулж хийсэн цагаан идэвс гадна бас улаан идэв, буурсагны жийл гэдэг бас олон бүлтгэдэг юм байна. Шинжил ортож ирэхээр одоо манайхын үхэр гаргах юм уусгүй одоо бас хэн гаргадаг өвлөө идэш юм уу өнөө нь одоо бүлтгэ тэрвдэг юм байна. Шинжил өнөө гэж ухтдаг юм байна. За тэгвэл одоо улаан идэвний талаас хэлэх юм бол улаан идэвний төрөл жил бас явга дотом онширж байна. Тиймэртэн одоо нутгийн үхэр хэннээ махаар хийсэн улаан идэвний үнэр амт маш сайхан байдаг юм байна. Тэгвэл одоо манайхын шинжил өнөө ухтхад одоо ямар шоухан улаан идэвнүүдийг бүлтгэдэг юм бол
3: тэгээ унаа идэв гэхээр одоо ухраа нэгдэлдэг, ханьяа нэгдэлдэг одоо тэгээ нэг жилийн идэш уушиг бол өгүүлдэ авдаг шүү дээ. Дараа жилийн өгүүл болдог. Мах хөдөлдөж явахгүй. Энэ төрөөс намар нь бүр авдаг. Тийм заншилтэй. Унаа идэв, санаа идэв бол хутгаж болдоггүй. Цагаа идэв сошиус туцааж болдоггүй. Цагаа идэв бол одоо ийм ариун сайхан жилийн тэгэд ярьдаг. Унаа идэв бол одоо гушныга түрүү шараа бүхэн хэн тавиад бас нэгдлээд тавьдаг байна. Уус мостига. Тэр газар газрын зам бүр адилгүй байлээ. Зарим нь бол шир толгойтын үшүүтгээ бүр тавьдаг байна. Зарим нь одоо үшүүгээ тавиад одоо үе болгоны махыг бүр тавьдаг. Шагаатын бол тавихгүй. Сүүж юм тэр. Сайхан сайхан махаа шанаа тавьдаг.
2: Одоо өнөчнөө яг энэ жочны ирэхээр нэг яруу сандруу хийхээс юмд жирэм бас одоо жирэм улаан идэвнүүдийг уртаад бүлтгэж төлөдөг юм байна. Одоо жишээлбэл одоо хотодны хорхог гэнэ, ширсэн чэнсэн мах гэнэ, гүзэний боз энэ төрлийг уртаад хав бүлтгэгээд игээд чэн хэмээр тавьдаг юм байна. Тийм ба. Зүгээр бас жирэм гажрынхын махны шалвыг бас уртаад ингээд жохоогоо тавьчихдаг юм байна. Хүн ирэхээр шууд игээд тогоондоо хийгээд булгаагаад гаргачихдаг юм байна. Хайраад тийм ба. За ингээд энэ сайхан нэг цаг цавигаан гаргаж нарлах сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжиг хэмартай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэмж өгнө яа.
3: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавцан гангаж яас нь уламжилж ясаад үдлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа.

0: эрхэм сонсогчдаа. Ургах улаан нарнаасан цог хиймрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчи нөвтрүүлэг өнтхөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчи нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа хянагч орнсод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Жайрхам сонсогчдоо энэ цагийн зүүн хойтын гурван муж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн хулан байр Аража хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэ умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийн нөвтрүүлдэ. Энэ цагийн нөвтрүүлэг өөр өндөрлж байна. Хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий.
2: Гар бүртон ай дуумай мэдчилэлтэй. Өдөр бүртон сонин мөдөний сонсголтэй. Монгол бичгийн хангийн мөн шин чуура татсан өмнөд горлосчны хам зуучлуурын төвийн ерөнхийлсэн Аражаогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн. Агаарын цэнхэр давгоон дамжиж Аража нөхтүүлгийн сэлгүү давтамж IFM 9788-аар та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.
3: Beijing 时间11:30

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргал бялхуулж тулгын галттай нь хиймэр хураалах болтугай. Алтан гүгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтыг энэрл хайр амьдралыг тань нээж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүнхэн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлцооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан, гүзөө гүзөөний булан гэдгчлэн домдааны ёс даншилж, ил газар орон, ил үндэстэн ёстод бүр өөр мөч онцлогтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнхшүүгээр нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн идэ өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залхамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнхшүүний ажиллах тавчаны ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжруудаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан идэ өмдөөн жохож бүтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Тийм байна. Ганчгийн сүгөөс одоо ийм олон цагаан идэ гарч ирдэг юм байна. Одоо цагаан идэ гэхээр үнэнээ сүгөр бол одоо сая ярьсан байна. Шартос, айруул, өрөм, аарч, шарц, тарга, арик гэх мэтлэн одоо хийдэг юм байна. Тэгвэл одоо жил цагаан сар бол бас бүрэн цагаан идэ гээж жохож тавгалдаг юм байна. Одоо пэлтэ идэ гэж жоходог юм байна тийм ба. Пэлтэ идэ дотор гол зүй юу юуг тохируулт хэлдэг бол
3: манай хүмүүс айрал үрмэ гол тавьдаг. Нөгөө л шихр амттан бас тавьдаг болж байна. Тэр ташива идэн дээр тавьдаггүй гэж байна.
2: Тийм.
3: Одоо бид нүүр угон юуки алгачи үрмэ хагнаад дөрөнг тавьдаг юм. Идэ нэг төт. Айрал үрмэ тавьдаг. Наахра улаан шавууг тавьдаг.
2: Одоо итгэрийн пальтан хийж агнэ ширэн дөрөн талвж жолгсдод бол одоо барьдаг хүндэтгэлийн идэнийг жаадаг юм байна. Пальтэ идэ гэх шин мэднэ. Шинжил цагаан сар болсоор пальтэ идэ тавьдаг юм байна.
3: Эхдээ пальтэ идэгээ заавал бүр дүүрэн бүлэгтээ одоо мөрөлтэй тавьна шүү дээ. Идэгээ дутуу тавьж авахгүй дүүрэн бүр аваартай сайхан тавьдаг.
2: За шинжилд жоруулж хийсэн цагаан идэгээс гадна бас улаан идэ, буурсагны жүйлгэд бас олон бүлтгэдэг юм байна. Шинжил ортож ирэхээр одоо манайхын үхэр гаргах юм уусгүй одоо бас хэн гаргадаг өвлөн идэш юм уу өнөө нь одоо бүлтгэж тэрвдэг юм байна. Шинжил өнөө гэж ухтдаг юм байна. За тэгвэл одоо улаан идэний талаас хэлэх юм бол улаан идэний төрүүл жил бас явга дотом олширж байна. Тиймэртэн одоо нутгийн үхэр ханьнаа махаар хийсэн улаан идэний үнэр амт маш сайхан байдаг юм байна. Тэгвэл одоо манайхын шинжил өнөө ухтхад одоо ямар шоухан улаан идэнүүдийг бүлтгэдэг юм бол
3: Тэгээ улаан идэг өхөр одоо үхрэ нэгдэлдэг, ханьяа нэгдэлдэг одоо тэгээ нэг жилийн идэш уушивал өгүүлдэ авдаг шүү дээ. Дараа жилийн өгүүл болдог. Мах хөдөлдөж явахгүй. Энэ төрөөс намар нь бүр авдаг. Тийм жанчилтэй. Улаан идэг, сагаан идэг бол хутгаж болдоггүй. Сагаан идэг нь шус туцааж болдоггүй. Сагаан идэг бол одоо ийм ариун сайхан жилийн тэгээд ярьдаг. Улаан идэг бол Одоо гушныга түрүү шараа бүхэн хань тавиад бас нэглээд тавьдаг байна. Ууш мостига. Тэр газар газрын зам бүр адилгүй байлээ. Зарим нь бол шиж толгойтын үшүүтгээ бүр тавьдаг байна. Зарим нь одоо үшүүгээ тавиад одоо үе болгоны махыг бүр тавьдаг. Шагаати бол тавихгүй. Сүүж өнтөр. Сайхан сайхан махаа шанаа тавьдаг.
2: Одоо өнөөчийн яг энэ жочин ирэхээр нь одоо яаруу сандруу хийхээс имэд жирмэн бас одоо жирэм улаан идэнүүдийг уртаад бүлтгэж төлөдөг юм байна. Одоо жишээлбэл одоо хотодны хорхог гэнэ, ширсэн чансан мах гэнэ, гүзэний боз энэ төрлийг уртаад хав бүлтгэгээд игээд чинь хэмээр тавьдаг юм байна. Тийм ба. Чөвлөөс жирэм гажныхын махны шалвыг бас уртаад ингээд жохоогоо тавьчихдаг юм байна. Хүн ирэхээр нь шууд игээд тогоондоо хийгээд булгаваад гаргаж ичдэг юм байна. Хайраад тийм ба. За ингээд эн сайханыг цаг завыг гаргаж нарлах сайхан танилцуур хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих юм артай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэмж өгнө.
3: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчаа гангаад юу асна уламжилт ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өд өсрө ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэм бүлгэлээ.
2: За баярлаа. Баяртай.

0: эрхэм сонсогчдаа. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас илбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан судна анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Жайрхам сонсогчдоо энэ цагийн зүүн хойтын гурван муж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонир мөдөөний нөвтрүүлэгдэн хулан байр Аража хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэ умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийг нөвтрүүллээ. Энэ цагийн нөвтрүүлэг өөр өндөрлж байна. Хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгоё.
2: Гар бүртөн ай дуумай мэдчилэлтэй. Өдөр бүртөн сонин мөдөний сонсголтэй. Монгол бичгийн хангийн мөн шин чуура татсан өмнөс горлосчны хам зуучлуурын төвийн ерөнхийлсэн Аражаогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн. Агаарын цэнхэр довгоон дамжиж Аража нөхцөлөгийн сэлгүү давтамж IFM 9 7 8 та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

0: Сэдүүн сайхан хорчин нутгийн хаан Хиймөр сүлдийг хамандуулж Сэчин сэргэдэн хүүн нардын хаан Амьдралын цогийг бодраасан Миний хорчин томоон Шин цаг үеийн ураг ханжинуудан Сайн шинэлжгэж байна уу Би бол Тонголио Аражу телевизорны хөтлөгч Багна
1: Таван хөшөө малий хаан Тарах хүчин жаргасан Таван тарай өрийхөн Тансаг хураатад байсан хорчин чуд маань шин айны хан дөрөг цангалан саршинда сайхан цагаалгаж байна уу. Тонголио Аражу телевизийн хөтлөгч сандан сарчны мэндичилгээ жолгож байна.
0: Жонхөлтөн болжмор шувууд нь донтон донсоор жон мөнгийн өрвө хайн дэрвэн дэрвсээр Тонголио хотын 320 томон эл үндэсний ар томон Хос жууны амжилтан хуриалсаар сар шинэ мэн төргөн эрхэм хүндэт та бүхэндээ жолгож байна. Тонголио Аражу телевизорны хөтлөгч Эрдэнэдэлээ.
1: Таван одод улаан тугаан тансаг талдаа нэмруусаар 50 жүргаан үндэстэн нэг гэр шиг нэхтарсаар дундын үндэсний хантын чогчоон чогчлсоор Миний нутгийн мэн Ахмад Буурчууд ахын дүүс та бүхэн сайхан шинэчгэж байна уу? Төнгөлөг хотын хорчийн зүүн гарын хад шунаа улаан мөчийн өтлөгч цачраа эрхэм та бүхэндөө сар шинэ мэнд хүргэж байна.
2: Хуулийн гол голно хуурийн ихшгэр хайлагдэн хүрээ гуун хүрээ андэгар хөнгөнэд нарийн голно 8 айлгуугар уянграад Миний 320 томон тунглоо шууд мен Чинэдэг нийгмийн үүдэн сөксөөр сайн шинчхэв үү. Би Тонголио Аражу телевизорогийн хөтлөгч Гэгэн Сүлд.
0: Эрхмийн хөдтэй удиртлаг Ахмад Томоотод ахын дүүс Оркникон алтан хоомор цаатаж телевизэн сондорхож байгаа өргөн олон үзэгчд сүлжэжтэй. Одоо та бүхний таалам болгож байгаа бол Тонголио хотын 2021 оны цагаакчин өхөр жилийн цагаан сарын Монгол үдшилтэг болж байна.
1: Тийм ээ. Сайхан өнгөрсөн 2020 оноо бид эргчүүлээд бодвол аюул хижиг ард түмний сочоож амь насанд аюул төгшүүр учруулж адал амьдрал маань аяжим цохлогон алдаж Ажил үйлс маань нугурл бүдрэл жогсон гөрж хүн төрөл хийтэнд хүн жовлонгийг учруулсан байна.
3: Тийм ээ. 2020 он бол аюул тижиг өрөвсөн дэлгэрж хүн ардыг сүрдүүлсэн ер босын нэг жил юм аа. Тонголио хотын 320 түмэн эл үндэсний ард түмэн нэгтрэм гүлхэмдэж намын кан үгийг сонсож намын кан уриалгийг чураадулж Тонголио хотын Ардын засгийн ордны хүчтэй удирдлаг доор бүх улсын ард түмэнтэй адилаар ижгийн дайлданд оролцож ардчгар хар монгос шиг аюул тижгийг дарсан юм аа.
1: Тийм ээ. Өнөр орохгүй манай Тонголио хот бас нэг талаар хичээг эсэргүүчэн нөгөө талаар аж үдрлэн сэргэн хүчээ нэгтгэж хүчирлийн туулан Ядуугийн тэтгэж богом шуфтаг ажлын бүх талын амжилт олж бүх хотын ядуу хүчирдэлтэй хошуу шиян бүхнөөрөө ядуу малгайгаа таягдж ядуугаас амжирэн чинээлэг нийгэмд давшин орсон байна.
2: За энэ хөө эрхэм хүндэт үзэгчид эрхэм сүлжээчид хүчрийн өмнө хөл нугарахгүй ядагт ичхвэ эрхэл нь давших бол манай дондын үндэсний хамтын Ачдаг болох юм аа. Мөн ч энэ нутгийн эзэмдэн суудсан 320 томон төмөлөчүүдийн хамтын ончдаг болох юм. Энэхүү бид ороо босхо 2020 оноо ядан давж урагшлалт давшилтын шин цаг үеийн шин айнаа эхлүүлдэг. Энэхүү дор бид уян дуутайгаар дуугандуулж шин цаг үеийн тэмдэглэлцгээе. Бүжгөн бүжгэлэн одоохлолтын хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах Очом бадрагай хөвчөлч хоёо